فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.

قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ اِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ.